0: 是江西故事广播潮台969 Number One 潮台 The best music right here。
1: メルはハスキ、イシテロンハウェロン、イシテノンアサトン、マティウナパラス。